0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangi radioya?

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglavotganlar Turkiya Avaz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yil 19 avgust chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunni emrahlari va radioimizning internet sahifasi www.tr.net/tr yansiziq uyg'ur adreslari orqali bevosita tinglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6gacha Urumchi vaqti degan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da sunni emra va internet orqali anglagan bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, uchrik, chegara qilgan milliy tantarbiyachilarimiz qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Kashg'ari riyosatchilik qilaman.

Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Yil 2025, 20-iyul. G'azoda ogohlantirish signallari yangrashni boshladi. Butkul hayotiy munozamatlarning vayron bo'lganligini dunyoga jar solish uchun g'azoda signallar chalandi. Qutqizish mashinalarining signallari. Dunyo ogohlantirish holatiga o'tishi kerak emasmidi? G'azo uchun yo'llarning ochilishi kerak emasmidi? Doktorxonalarda ochliqdan, to'g'risizlikdan o'layotgan begunoh kishilar bor tursa, dunyoning darhol o'rnidan turib, barliq imkoniyatlarini safarbar qilishi kerak emasmidi? Biroq undoq bo'lmadi. Parasiliklar ayol, qari yosh, kichik yoki kasal demasdan qirg'in qilindi. G'azoda ilib berilgan irqiy qirg'inchilik faqat insonlar bilanlar cheklanib qolmay, butkul xalqning hayotini yo'qotishga qaratilgan vijdonsizlikka aylandi. Jarohat va xarobalikka to'lgan bu kichikkina zamin parchasida ul aslaha degan narsa qolmadi. Doktorxonalar nishonlik bombardimon qilindi, ko'ydirildi va yer bilan yakson qilindi. Dunyo parasitliklarning bemorlarini zambillarda, dumbillarda va ot harvalarda tarqoqlashtirganligiga, sayyoh xodimlarning tutqun qilinganligiga guvoh bo'ldi. Isroiliya 2023-yil oktyabrdan buyon 1700 sayyoh xodimini o'ldirdi. Sahiya ammaviy tashkilotlarning sonliq ma'lumotlariga qaraganda, oz deganda 300 sahiya xodimi Isroiliya tarafidan hech qanday so'roq qilinmayla turmaga tashlangan. Hozir mo xizmat qilayotgan oz sondagi doktorxonalar qayta bombardimon qilindi yoki ishlatishga bo'lmaydigan holga kelgacha qo'rshovda qoldi. Bugun G'azoning qimmatli doktorlariga va do'st ellarning yordami bilan ming bir mashaqqatda qurilgan doktorxonalarga qaratilgan sistemalik vayron qilish harakatiga birlikda nazar solaylik. Yil 2023, 3 noyabr. G'azoning janubidagi shifo doktorxonasi. Men kelsam, bemorlarimni kim davolaydi? Bu so'zlarni qilgan kishi shifo doktorxonasini va bemorlarini tashlab ketmaganlik uchun o'ldirilgan doktor Hammam Alloh edi. U doktorxonaning birdan-bir buyrak kasalliklari mutaxassisi edi. Eng oxirgi ziyoratida riyosatchi Emmi Gutmanning undan so'ragan nimishqa oilangiz bilan janubga ketmaysiz degan savoliga savol bilan javob qaytardi. Buning so'ragan savoli amaliyotda butkul insoniyatga qaratilgan edi. Agar men kelsam, bemorlarimni kim davolaydi? Doktor Hammam Alloh so'zini mundaq davomlashtirdi. Biz hayvon emas. Biz kasal bo'lganda muvofiq saviya munosabatiga erishish huquqimiz bor. Men tibbiy fakultetda 14 yilimni faqat bir magistrlik diplomi ilish yoki o'z hayotimni bemorlarimnikidan ustun qo'yish uchun o'tkazmadim. Siz meni bemorlarimni emas, faqat o'z hayotimni o'ylaydi deb qaramsiz. Sizdan so'rab baqay xonim. Sizcha mening tibbiy fakultetda o'qishimdagi sabab faqat o'zimni la o'ylashmi? Mening doktor bo'lishdagi sababim bu emas. Isroiliya uning uyini nishonlik bombardimon qildi va u go'zal insonni oilasi bilan birlikda yo'qotdi. U ketdi, ammo orqasida doktorxonalardan kirish eg'izidagi tosh butuklarga yozishqa arzugidek vijdon so'zi qoldirib ketdi. Men kelsam, bemorlarimni kim davolaydi? Yil 2025, 2-iyul. Biz har gizmo bemorlarimizni va yordamlarimizni yolg'iz qo'ymaymiz. Amdi oq xalatning sharifini jinining badiliga qo'ydigan yana bir doktor bilan tanishib chiqaylik. Uning ismi doktor Marvan El-Sultan. U askar emas edi. Hech qanday qurol ko'tarmagan edi. Uning ustida oq xalati, qo'lida bo'lsa tepkich bor edi. U G'azoda qolgan eng oxirgi ikki yurak kasalliklari mutaxassisining biri va Shimoliy G'azodagi Hindnoziya doktorxonasining mudiri edi. Doktorxona bombardimon qilinishidan ilgari u xalqaro jamiyatga qayta chaqiriq qilib, doktorxonani qo'g'dash uchun harakatga o'tishni talab qilgan edi. Isroiliya doktor Marvandan doktorxonani tashlab chiqib ketishini talab qilganda, u biz har gizmo bemorlarimizni va yordamlarimizni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz, dedi. Doktorxona bombardimon ostida turayotganda, u hayot qutqarishni davomlashtirdi. Bosqinchi kuchlar u panohlangan binoni nishonlab, doktorni, ayolini, qizini, kuyovlini va singlisini qirg'in qildi. Lubna El-Sultan, shahid doktorining hayot qolgan qizi mundaqda edi. Isroiliya faqat o'tirib atgan uyini nishonladi. Dal uning uyiga, u bor bo'lgan joyga, tamoman ustiga boshqurilgan bomba etildi. Amaliyotda u kuni faqat tibbiy diplom olgan doktorlar emas, balki tibbiy bilimni shafqat bilan birlashtirib, shifoni tandin o'tib bemorlarning ruhiy g'icha yetkazgan bir doktor o'ldirildi. Sodiqlik, chidamchanlik va samimiyatning simvoli yo'qotildi. Yil 2024, 28 dekabr.